Bile su to Fantazija opus 9 i Sonata broj 1 opus 7 Adolfa Barjanskog u izvođenju pijanistkinje Julije Severus. Sada se vraćamo delima Fridriha Kulaua, Sonatu za flautu i klaviru G-duru opus 83 izvršće flautista Eivind Raffen i pijanistkinja Ester Wagning.

0: Hor Persel i orkestar Orfej su pod upravom Đerđa Vašegija izveli završnu čakonu Planeta i zvezda iz petog čina opere Kastor i Poluks Jean-Philippa Rameaua. Bio je to naš četvrti predlog.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Isidora Žebeljan bila je jedna od najznačajnijih muzičkih stvaralaca sa naših prostora i umetnik svetskog renomea. Jedna od njenih najranijih kompozicija nastala za vreme studija, kada je imala svega 19 godina, je Selište za gudački orkestar iz 1987. godine. U ostvarenju simboličkog naslova, koji ukazuje na prostor na kome se nekada nalazilo selo, autorka ukršta postmoderni pristup i savremenu repetitivnost sa pseudofolklornim zvukom koji simulira narodnu muziku Vojvodine. Selište Isidore Žebeljan je naš predlog broj 5.

U Srbiji je svakako Pirot bio i ostao najznačajniji ćilimarski centar, iz koga su proistekla mnoga znanja, veštine i stil izrade i bitno su uticali na druge ćilimarske oblasti u Srbiji. Po ornamentici, kompoziciji ukrasa može se zaključiti da najstarije pirotsko ćilimarstvo vodi poreklo sa istoka. Za razliku od pirotskog, kosovsko-metohijskog

Vreme je i da zaključimo našu današnju priču o ćilimarstvu. Zbog svog značaja za kulturu Srbije, veština izrade ćilima u domaćoj radinosti predstavlja poseban vid narodne umetnosti i tradicije, koja je prepoznata i kao takva upisana u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Serija Letnja scena. Jovan Sterija Popović. Kir Janja. Repriza.

Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000

0: jedemo?
1: Jedemo lepo. Baš lepo jedemo. Gledamo serije i filmove. Opuštamo se i opušteni smo. Noge su opuštene, ruke su opuštene, ramena su opuštene, vrat je opušten, glava je opuštena. Levi deo tela je opušten, desni.

0: kao stand-up komičar. Kako sada, kako idete, igrate vašu predstavu?
1: Igram svakodnevna koma, to je predstava Žena, deca i kredit.
0: Kuće gore.
1: Da, ja sam Ivan Tomić glumac, imam ženu, decu i kredit, to su članovi moje uže porodice. To je početak. Stand-up komedija je moj način

0: 15:23, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2, a 18. izdanje Festivala Krokodil, čiji je ovogodišnji moto bio književnost kao neposlušnost, održano je ispred Muzeja Jugoslavije. Jedan od događaja na manifestaciji bila je i debata Čitamo li se, na kojoj su učesnici programa razgovarali o tome da li postoji post-jugoslovenska književnost. Detaljnije Lazar Prendović.
1: Kao uvod u debatu Čitamo li se, prikazana je anketa sprovedena u Beogradu i Zagrebu, čiji je cilj bio da pokaže koliko mladi ljudi prepoznaju klasične i savremene regionalne pisce i spisateljice, šta čitaju i kako karakterišu domaću književnost. Odgovori ispitanika navode na zaključak da postjugoslovenska književnost postoji, ali da je mladi ne čitaju, ističe učesnik programa, publicista i kritičar Boris Postnikov. O kriterijumima za svrstavanje pisaca u grupu postjugoslovenskih, Postnikov kaže.
2: Ono što se naziva postjugoslovenskom književnošću, dakle, ono što će svak nazvat postjugoslovenski, ljudi koji će u kritikama, esejima, znanstvenim studijama i tako dalje biti nazvani postjugoslovenskim piscima, a to će uvijek biti, ne znam, Jergović, a neće biti, recimo, Ivan Aralica, koji je strogo nacionalni hrvatski pisac, su autori koje se obično smatra književno vrednijima. E sad, ko ih smatra književno vrednijima? Smatra ih se književno vrednijima po nekim manje više globalnim kriterijima, jer to su, čini mi se, pisci koji su naprosto, za razliku od nacionalno orijentiranih pisaca, to su pisci koji su više otvoreni, koji su bliže nekom kozmopolitskom polu književnog polja, nazovimo ga tako, koji su otvoreni, koji su najgrublje rečeno, koji su lijevo, za razliku od ovih koji su desno, koji su progresivni, za razliku od ovih koji su konzervativni. Ja? I u tom smislu se meni čini da je postjugoslovenska književnost jednim dijelom nastavak jugoslavenske književnosti. Najvažniji pisci iz vremena Jugoslavije su vani bili prepoznati kao jugoslavenski pisci. Dakle, Andrić je Nobela dobio kao jugoslavenski pisac i on je održao govor, sada kada ga pročitate, koji je održao na dodjeli, on zahvaljuje kao jugoslavenski pisac u ime jedne male književnosti, jedne male države koja se upravo sad razvija i tako dalje. Kiš se deklarirao kao jugoslavenski pisac. Dakle, svi koji su nešto napravili vani su to napravili kao jugoslavenski pisci.
1: Postjugoslovenska književnost postoji, ali u vaninstitucionalnoj formi, smatra univerzitetski profesor i pisac Igor Štiks. Šta to podrazumeva, Štiks objašnjava.
3: Dakle, ne postoji niti u svijetu, niti kod nas, da kažemo, institucionalizirano bavljenje književnošću koja nastaje na srpskom, hrvatskom, bosanskom, crnogorskom i kako god želite da nazovete jezike koji su, da tako kažemo, dio ovog, onoga što nazivamo zajedničkim jezičnim prostorom. Dakle, ona postoji, šta znači van institucionalno? To znači da se knjige objavljuju, da knjige putuju, nažalost moraju se objavljivati u svakoj od zemalja pojedinačno da bi bile prisutne na tržištu. Dakle, u tom smislu taj postjugoslavenska književnost ovisi i o tržištu i o interesu izdavača, a potom i publike za određene autore, rekao bih. Dakle, nećete nužno čitati u Srbiji novu knjigu svakog važnijeg hrvatskog pisca i obratno, ali neki pisci će vrlo lako prelaziti granice, ljudi će ih čitati, kupovati, pogotovo oni nešto stariji, rekao bi, koji imaju više od 30-ak godina.
1: Kritičarka i moderatorka debate Dunja Ilić navodi da tržišni zahtevi onemogućavaju da dela hrvatskih autora u Srbiji i obrnuto budu prisutnija. A o značaju razgovora o postjugoslovenskoj književnosti Ilić ističe.
4: Postjugoslovenska književnost je pre svega književnost koja insistira na vezama koje smo imali nekad u Jugoslaviji i koje i danas nesumnjivo postoje, a koje je nekako mainstream kultura koja je pomalo i nacionalistička ili barem nacionalna, nastoji da prekine ili svakako ne održava dovoljno. I zbog toga između ostalog je važno govoriti o postjugoslovenskoj književnosti, jer koliko god to bilo nešto marginalno s tačke gledišta prosječnog čitaoca, zapravo svaki taj čitalac jeste u kontaktu sa nekim takozvanim postjugoslovenskim autorom. Naprimer, sad smo ovdje pominjali hrvatsku autorku Doru Šusić ili srpsku pesnikinju Radmilu Petrović. Dakle, u Hrvatskoj su čuli za Radmilu, ne bave se time da li je ona nužno iz Srbije ili nije, čitaju je zato što ih zanima ta tema. Ali mi smo se danas ovdje bavili tom temom, baš zbog toga što nije sve tako jednostavno. I Radmila, koja je već godinama poznata u Srbiji, poznata na internetu, tek je pred otprilike dvije nedelje dobila hrvatsko reizdanje. A sve bi to bilo drugačije, da postoji veća komunikacija između država, da postoji veća komunikacija između kultura, koja je ipak, kako kažem, politika ipak jako utiče na te kulture. I dok god mi o tome govorimo, mi se na neki način suprotstavljamo tome što je nacionalno, ali nacionalističko. Između ostalog, zato je i naziv ovogodišnjeg Krokodil festivala Disobedience, odnosno neposlušnost.
1: Pored debate Čitamo li se, dvodnevni program ovogodišnjeg festivala Krokodil činile su promocije, radionice, pozorišne predstave, kao i koncerti bendova Fronta i Vrum.

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.

On upravo u saradnji sa Beogradskom filharmonijom i Fondom za kulturna davanja Sokoja, a još jedna njegova edicija uspešno je okončana nakon 3 dana programa. Budući da je majstorski kurs ove godine vodio jedan od najznačajnijih oboista današnjice, solista i na engleskom rogu, višedecenijski član Berlinske filharmonije Dominik Wollenweber, bilo je očekivano da će upravo on održati i centralni koncert festivala. U ponedeljak je nastupio u klavirsku saradnju Marka Bogdanovića, a kao gošća svirala je i oboistkinja Ivana Dakić, idejni tvorac oboa festa koja je zajedno sa mladim kompozitorom Igorom Glavašićem u ulozi klavirskog saradnika premijerno izvela njegovu kompoziciju Početak sna.

Čuli ste kako je bila na koncertu Dominika Wollenwebera iz ugla Dunje Savić. A Mateo Stevanović je pratio dva koncerta u okviru ovogodišnjeg festivala Orgulja, austrijskog umetnika Martina Riccabone i nemačkog orguljaša Julijana Emanuela Beckera. Naravno, nastupi su bili održani u katedrali Blažene Djevice Marije.

A nakon ovog osvrta Jasmine Mihajlović i priča o Novosadskom jazz festivalu slušat ćemo prilog Srđana Teparića, koji će nam predstaviti novo izdanje Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, a reč je o monografiji Katedre za muzikologiju pod nazivom Izvan koncertne sale, to jest Beyond the Concert Hall, kako glasi naslov na engleskom jeziku.

Umerenost i svojevrsna interpretacijska suzdržanost bila je odlika i nastupa Olgije Marković. Ona je svirala tonski i ritmički precizno, pokazujući suptilnost u piano osecima, sa pažnjom gradeći fraze i sviravajući svaki ton i razložene akorde, pripremajući ih i slušajući njihovo zvučanje. U tom smislu, pauze su bile sastavni deo toka u procesu kreiranja raznobojene slike bogatog dramaturškog sadržaja.

Do pre par godina najveći broj industrijskih radnika poticao sa sela. Ti ljudi su za čitav svoj život ostali vezani kako za seljaštvo, tako i za grad. Takav je i Mlađo Malešević, rođen u selu Vagan na obodu Glamačkog polja.

0: istom tonu, eleganciji, izraženoj dubini i prirodnoj virtuoznosti.
1: A on svira na violini Guarneri del Gesù, Panet iz 1737. godine, instrumentu koji je nekada pripadao Isaacu Sternu, u koji se susreću sve najbolje karakteristike zlatnog doba kremonske graditeljske škole.
0: Važan trenutak